0: اس کے اوپر میں ہم نے کام کیا. تو ابھی ہم لوگ نے لگ بھگ ابھی ہم لوگوں کا ایک سال ہو رہا ہے جو ہم نے اس پیکیجنگ کے اوپر میں دھیان دیا, اور صاف صفائی کے معاملے میں تو ہم لوگ بہت ہی دھیان دیتے ہیں. جہاں بنتا ہے وہ صاف ستھرا ہونا ہے سب سے پہلے, جس برتن میں بنتا ہے وہ صاف ستھرا ہونا ہے, اور جو بنا رہے ہیں وہ سب صاف ستھرا ہونا ہے, ایپرن کے ساتھ میں, گلوز کے ساتھ میں, ٹوپی کے ساتھ میں, ماسک کے ساتھ میں. ہم لوگ بہت ہی اس صفائی کو دھیان کر کے بناتے ہیں, اور ہمارے ابھی پروڈکٹ کو ہم کئی لوگ پسند کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ بہت ہی اچھا ہے, پیکیجنگ بہت اچھا ہے بول کے لوگ پسند. اور خبسے کا جو ریسیپی ہے اس میں جو بھی ماترا چینی کا ماترا ہو, نمک کا ماترا ہو, تیل کا ماترا ہو, وہ سب بھی ایک جو ماپ دن ہے وہ صحیح جا رہا ہے, اس لیے خبسے بہت ٹیسٹی ہو رہا ہے, کرسپی ہو رہا ہے اور کرنچی ہو رہا ہے, تو لوگ پسند کر رہا ہے, اس کا مجھے بہت خوشی ہے. میں اتنا چیز ہمارا وونگ آما جو ہے یہ چیز کر پا رہا ہے بول کے یہ خوشی میرے من میں ہے. جب بھی میں اس کے لیے پلان بناتی ہوں تو میرے سب اما جو ہے جن کو فرصت نہیں ملتا ان کو چھوڑ کے ہم لوگ برابر اس خبسے کو بنانے کے لیے بازار تک پہنچانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں.
1: جی جی.
0: اور یہ کافی جو ہے آپ کا بازار کا بسکٹ سے تو کافی سوادشت ہے, اس سے کافی سستا ہے, پورا خیال کر کے بناتے ہیں کیونکہ لوگوں کے ساتھ سوست کے ساتھ میں کھلواڑ نہیں ہونا چاہیے.
1: بالکل.
0: ہاں یہی سوچ کے ہم لوگوں کا پروڈکٹ کو کافی لوگ پسند کر رہے ہیں تو اچھا لگتا ہے.
1: اور ساتھ ساتھ جب ہم کسی بھی ویاپار کو شروع کرتے ہیں تو اس میں تھوڑی سی تکلیف کسی سبھی کو ہوتے ہیں, تو آپ کو بھی شاید ہوئے ہوں گے جب شروعات کی آپ نے سیلف ہیلپ گروپ کو, تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ سرکار کی اور سے کوئی آرتھک سہایتا آپ کو اب تک ملی ہے؟
0: سیلف ہیلپ گروپ میں ایسا ہے کہ آپ جب سیلف گروپ کو فارم کریں گے اسی سمے 3 مہینے کے بعد گورنمنٹ آپ کو 30,000 ڈال کے دے, تو یہ بہت بڑا ہیلپ ہے. لوگ امان ہوں گے جو بالکل ان پڑھ ہیں, جو بالکل اس کے بارے میں جانکاری نہیں رہتا, اس کو ایک بچت کرنے کا سکھانے کا طریقہ ہے گورنمنٹ کا. بچت اس طرح سے کیا جا سکتا ہے اور تھوڑے تھوڑے ڈال کے بھی, بوند بوند سے ساگر بنتا ہے بول کے ایک کہاوت ہے. تو وہی چیز جو ہے گورنمنٹ ہماروں میں ایک عادت ڈال رہا ہے کہ آپ کو بچت کیسے کرنا ہے. اور گورنمنٹ کا اس سیلف ہیلپ گروپ میں پورا دھیان ہے. اگر ہم سیلف ہیلپ گروپ میں ہر, کیونکہ سیلف ہیلپ گروپ میں مہیلائیں ہیں اور مہیلائیں گھر میں اپنا بچہ دیکھتی ہیں, کھیتی کا کام کرتے ہیں, گھر کا سارا کام کرتی, اس کے علاوہ بھی اگر کچھ ان کا سمے بچتا ہے تو ان کو کچھ اگر ہیلپ دیا جائے تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. مہیلائیں اگر ٹھان لیں تو بہت کچھ کر سکتی ہیں, بلکہ گورنمنٹ کا ایک وشواس ہے, مودی سرکار کا ایک وشواس ہے کہ مہیلاؤں کو اگر ہم ہیلپ کریں, مہیلاؤں کو اگر ہم آرتھک مدد دیں تو یہ دیش کو آگے بڑھانے میں بہت بڑا سہارا بنے گا.
1: جی جی جی.
0: یہ ایک آشا. ابھی دیکھیے ارون شری رین کہہ کے گورنمنٹ 1,00,000 روپے آپ کو کھاتے میں ڈال کے دیتے ہیں, فکس ڈپوزٹ کرتے ہیں, اس کے اگینسٹ میں آپ بینک سے لون لے سکتے, وہ ایک سیکورٹی منی جیسے گورنمنٹ جمع کر کے دیتے, آپ اس کے اگینسٹ میں لون لے سکتے ہیں, تو کتنا بڑا سویدھا ہے. اس کے علاوہ فارمر پروڈیوسر گروپ بول کے ابھی آپ پروڈکٹ بنائیں گے تو آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے گورنمنٹ 1,50,000 کسی کسی کو 1,20,000 دے رہا ہے, لیکن اب نیا جو پروڈیوسر گروپ بن رہا ہے ان لوگوں کو 1,50,000 دے رہا ہے. تو اس طرح سے گاڑی کا آپ گرامین ایکسپریس یوجنا کے اندر میں آپ کو 6,50,000 گورنمنٹ یوں ہی آپ کو بنا انٹرسٹ کا ہیلپ کر رہے ہیں, تو سوچیے کتنا بڑا ہیلپ ہے. اگر ہم کوئی گھر میں کوئی گاڑی چلانے جاننا ہو رہا ہے اما سیلف ہیلپ گروپ میں, تو آپ گاڑی لون لے کے بزنس کر سکتا ہے. تو کئی طرح کا بزنس کرنا چاہیں گے تو آپ فارمنگ, نان فارمنگ کر کے, اگر آپ کے پاس میں کھیتی باڑی ہے تو کھیتی باڑی میں آپ لون لے کے آپ اچھا اچھا بیج لے کے آپ کھیتی کر سکتا ہے اور اس سے اتپادن کر کے آپ کما سکتا ہے. تو آتم نربھر بنانے کے لیے گورنمنٹ ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے, تو مہیلائیں ایک بار آتم نربھر بن جائیں گے تو دیش بہت آگے جائے گا, ایسا بہت بڑا سوچ ہے.
1: کیونکہ سرکار کے اس سے بڑی مدد آپ نے جس طرح سے کہا کیا ہی ہو سکتے ہیں, کیونکہ ایک اکیلی مہیلا اگر 1,00,000 روپے کمانے نکل پڑے تو کتنی محنت اس میں لگ سکتے ہیں نا. وہی سرکار اب جب آپ کو بنا کسی اتنے بڑے جو انٹرسٹ کے آپ کو دے رہے ہیں تو لینی چاہیے جس طرح سے آپ نے کہا, اور واپس بھگتان کرنے کے لیے بھی جب آپ سیلف ہیلپ گروپ میں ہو تو آپ کے پاس بہت سارے ذریعہ ہے. جی. اور نبرما جی, اب ہم کاریکرم کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہر سیلف ہیلپ گروپ میں بک کیپنگ نام کا ایک کاریہ ہوتے ہیں, وہ آپ کے جو سیلف ہیلپ گروپ ہے اس میں کون کرتے ہیں, اور آپ کے پاس اب تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ بہت سارے جمع پونجی ہوں گے, تو اس کی